Ball am Mach oder am Ende um sei Liss. Und am Ende um sei Liss. Chef, wenn ihr Benkulatikus. Udi Mustafiz. Ulla Haga und Lia Ism. Das Mo Rezu, die Fossel. Das Mo Tischu, die Solz. Flo damit, Horsam. Flo damit, Horsam. أنا مسيطر كلي بشوف لي عايز أدور دغري سهل أقول لي جرد شكلي قصدني جبت رولا جرك أنت وصاحبك الهلولي